Zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a dnevna od 28 do 32 stepena.